En kaffepause på en lørdag. Jeg håper lørdagen behandler deg godt. Lørdager kan jo inkludere en hel haug med ting, egentlig. Har en kollega som på fotballcup I dag, selv om han går rundt og hoster og harker og tett I nesa. Men sånn jo når podden spiller fotball, da må man jo stille opp som far. Og jeg vet at det folk som holder på hjemme med ting, det bryllup som hender på en lørdag. Det alle de andre ting som I summen blir til livet da, som gjerne også må utføres når man ikke på jobb hele dagen, eller faktisk har tid og hjelp for andre. Så jeg håper hva det enn du gjør, at det kronet med suksess og glede og alt det der, og så det lørdag, så da synes jeg man skal gi seg selv noe lørdagsgodt også. Og hvis du en av dem som ikke kan spise sukker, så finnes det jo masse fint I den avdelingen I butikken. Det ikke nok bare en hylle, men der finnes det ting med mye mindre sukker eller med alternativer. Så får vi gjort det alle sammen. Lørdagsgodt, det hører liksom hjemme.

kaffepause på en lørdag. Jeg håper lørdagen behandler deg godt. Lørdager kan jo inkludere en hel haug med ting, egentlig. Har en kollega som på fotballcup I dag, selv om han går rundt og hoster og harker og tett I nesa. Men sånn jo, når poden spiller fotball, da må man jo stille opp som far. Og jeg vet at det folk som holder på hjemme med ting, det bryllup som hender på en lørdag. Det alle de andre ting som I summen blir til livet, da, som gjerne også må utføres når man ikke på jobb hele dagen, eller faktisk har tid og hjelp for andre. Så jeg håper hva den du gjør, at det kronet med suksess og glede og alt det der, og så det lørdag, så da synes jeg man skal gi seg selv noe lørdagsgodt også. Og hvis du en av dem som ikke kan spise sukker, så finnes det jo masse fint I den avdelingen I butikken. Det ikke nok bare en hylle, men der finnes det ting med mye mindre sukker eller med alternativer. Så får vi gjort det alle sammen. Lørdagsgodt, det hører liksom hjemme.

En kaffepause på en lørdag. Jeg håper lørdagen behandler deg godt. Lørdager kan jo inkludere en hel haug med ting, egentlig. Har en kollega som på fotballcup I dag, selv om han går rundt og hoster og harker og tett I nesa. Men sånn jo, når podden spiller fotball, da må man jo stille opp som far. Og jeg vet at det folk som holder på hjemme med ting, det bryllup som hender på en lørdag. Det alle de andre ting som I summen blir til livet da, som gjerne også må utføres når man ikke på jobb hele dagen, eller faktisk har tid og hjelp for andre. Så jeg håper hva den du gjør, at det kronet med suksess og glede og alt det der, og så det lørdag, så da synes jeg man skal gi seg selv noe lørdagsgodt også. Og hvis du en av dem som ikke kan spise sukker, så finnes det jo masse fint I den avdelingen I butikken. Det ikke nok bare en hylle, men der finnes det ting med mye mindre sukker eller med alternativer. Så får vi gjort det alle sammen. Lørdagsgodt, det hører liksom hjemme.

0: i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradion.
1: Dette Sørlandsradion!

0: Det var Genesis.
1: Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.
2: A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss, and

0: Eddie Grant var dette.
1: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.